Arild Nesodden, neste gang du på en jakt etter en melodi da, fra 50, 60, 70-tallet, så ring til din nærmeste radiostasjon. Du vil stikke innom her I Drøbak. Det jo ikke så langt da, fra Nesodden til Drøbak. Det bare et par mil, det ikke det? Og sånn cirka omtrent noenlunde. Roar, du har ringt fra Oslo. Her har vi Alan Clark da, I spissen for The Hollies.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Rix. I'm a